0: 秋哥，
1: 哪里？
0: 秋哥，我们道路に間違って北に60度傾きました。
1: バカ！止め！そうか。
2: 長官、前におかしい目標を発見しました。
1: どこだ？

0: 書が私たちは回りされた。
1: 大岩じゃねえ。村川花が咲こう。口調ままだ。運軍が勝らず。芸に大きな大岩になる。知る腰で出子は収力を食べろ。ひょい。体力をせずや腰で。まだ終わるし、でちゅう、反撃するように。わかなかな？
0: はい。長官、篠塚将軍からお電報です。
1: よん。
0: 篠塚将軍の電報によって、16両弾と第9代4両弾は今途中で、航空兵はやはり飛び出した。
2: 是我，副总指挥。
3: 你不要管他有多少日本人敢来，只有一条，抢着他们先到，把这个狗腻眼的山崎大队给我干掉。给我重复一遍。
2: 是，我重复一遍，把狗腻眼的山崎大队干掉。

0: 我都听糊涂了，你说的太绕了。老赵，我得给你提个意见。
1: 好啊，我欢迎啊。
0: 你呀，得学会喝酒啊。咱俩要当搭档，你不学会喝酒不行。
1: 我说老李啊，这是什么意见呢？干嘛非得学会喝酒啊？我看不出这里面跟咱们搭档有什么联系。
0: 当然有联系了，你是秀才，秀才就是知识分子，我呢，我是农民，农民就是工农吧，啊，这可是你说的，知识分子和工农相结合，是谁结合呀？是咱俩结合到一块儿，那咱俩怎么结合呢？啊？
1: 有意思，真是太有意思了。
2: 許可報告します。第二条旅団の川島省庁から電報です。
3: 読む。
2: はい。第二条旅団の第十二連ここ辺大隊は。リカサカと相当するときに、シナコンの協力を包囲する第五隊隊長山崎所長は、率いて強く先導的と広よる戦績戦を、拝天第五隊は甲州から必死まで全部前進した天候悲観のために心を尽くした。
4: 山崎君、私はよく知ってる。彼は素晴らしいの軍人です。帝国陸軍大学の陽動生です。天皇陛下のために彼は死に尽くした。
5: 八路軍どの部隊ですか？
2: 八路軍の306旅独立団団長は林良です。
5: 林良、坂田さん、彼の手死ぬですか？
2: はい、この林良です。
5: 彼の情報ありますか？
2: 今ありません。
5: 情報部に早く調べてください。
2: はい、諸君。
5: ちょっと待って、山本大佐は読んでください。
2: はい、諸君。
6: 老林啊，我以前是滴酒不沾的，我也不知道能喝多少，喝多了别介意啊。
0: 你们知识分子真是麻烦，喝酒不喝多了那叫什么喝酒啊？来，干了。
7: 哎，慢着，还是说清楚好，喝酒也要约法三章。
0: 我说你烦不烦呢？啊，我老李很少请人喝酒，请你喝酒是看得起你，你还跟我约法三章。
7: 老李，这是我工作的职责，请你支持。
0: 行行行行行行，支持支持啊！不就是三张吗？喝了再说。来来来，
3: 報告します。
4: 我喊一令。
3: 将軍、私をお察しですか？
4: 山本君、今日はね、僕たち軽くで話しましょうか。
3: 返事をお願いします。
4: 山崎準国をすることを聞きましたか？
3: 聞きました。諸君、私は決しておかしとは思いません。
4: あなたどういうことを考えますか？
3: 彼は大勢の帝国軍権共通の決定を課しました。任務者にしました。たった数百人の兵士を敵地を俯瞰まで侵入させ勝てるわけはない。中国の孫氏曰く、国の鶴が近くなれ、国の第一生死のうち相棒の道をはっきりとしなければならない。できるをできないと、近いと遠いと、遠いを近いと自すべし、合わずれずに。その孫氏は2000年以上前に生きていた人物で、暴虐と戦争に対して早くから深い論述をしていた。過去のかけたけど、現在も未来にも通用することです。
4: 山本君、やはり大学陽動生ですね。あなたの話はね、私とても興味持ってる。続けてください。
3: よい。我々がたった数回で中国首都を占領し

0: 中国の大変を征服したそのことで我らの多くの将校をおのぼれ我々は同時に比べて高いさらに遜色はないと実は南京とパリが占領した戦略は全く違うのです
1: 南京が占領してどのようかパリは占領してまだどのようか
0: 中国を言えばとえ我々はスペの都市や鉄道沿線を占領したとしても抵抗やめねえでしょう中国は山外地帯で都市や鉄道沿線から離れて遠くで山根へ居つけるその国土面積は深い戦力をもたらし非常に融通が利くしかも我々は県民の地位の可能性があり兵力と資金に関連がある直線に対乱がなかったこれは大使パニンが違った鉄道は国宝面に包っていてナチスドイツの機械化された部隊は素早くどこにも集積していたそれで一旦パニンが権力すると戦争は終わった
1: 山本君の評価は私はあなた将来については悲しいと思うか
0: 将軍同じよう直近をお許しくださいこのまま戦い続くとに私は権威的です原因は権力です我々は二つの戦争の本戦を押しました私は総司令権が何でこのようにするのか不意にかれません愚かな戦略ですお許しください
1: 続けていてください
0: 現実は我々は自ら三つの戦場を選んだのです中国のことはまだ解決してないのに我々は太平洋と南洋修理で苦戦に陥りました長官これは愚かなことだと思いませんか
1: 山本君この道理は分かろうしなければならないです戦争とか平和とか私たち軍人ですから自分で選ぶできないよあの頃東海八路ロシア艦隊新改革する前に機関の新国旗だアール命令して彼は全体の将兵やこの戦争帝国の運命ですこの戦争はしなければならないと言いましたあの戦争は我々勝つだ今度の戦争にも私必ず勝つして
0: 将軍この懸念に同意ですしかし戦争には劇場も必要だけど暴力や知恵も必要です
1: 山本君ここは核地図の人欲しいです我々軍人ですから自分のことうまくやってもらって今私たち太平の解放だあなたは戦略と戦術のこと話してくださいもしあなた解放司令官の場合はあなたどういうつもりですか
0: はい各方我々の真の戦略広報としなければならない清めだけでなく具体な実施法ですが道路砦深い捕虜平均地区に分割するこれを我々は神かと言うでも構わないこれは直近の戦海の用地を目すことができいわゆる彼らの準備分化の分化にそして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる一旦網ができたらあとは中国修理が進むし
1: とても良いです山本君君の考えること私そのままで大田さんに報告します
2: うん。老李啊我的酒没了给我满上
3: 你小子是长行市了喝老子的酒还得老子给你倒上啊你到咱们独立团去打听打听我李云龙给谁倒过酒你去问问那个谁你去问问那个张大彪

0: 哎，你叫什么名字？
1: 王根生。
0: 好，吃肉去吧。
1: 是。
2: 山本君，宮野参謀長は私にせせけしらせる。あなたの特性は外方からとても調子して、外方から你下公民交易一角的时间啊，那南部还跟大西的，都可了哈托里小公啊，不带哦，是去的。我嘞答应去公了，阿达拉西的生活啊，三江苏的他们可了。卡列达奇，米尼克达，阿那达瓦，乔亚库达。
3: 时间啊。いつですか？
2: 朝で聞く。
3: まずいな。
2: これはあなたずっと考えることじゃないですか？
3: まったく一派で実の素人だ。東京に行っても歌舞伎行っても七つのに七日ね。まんが遠く舞台は歌舞伎でもねえのだ。
4: 縁人は出ねえのだぞ。
2: 山崎調査经过した以後、私はずっと考えて、陸軍はいつ頃、電動から出てきて、テーマは私たち出す。宮野参謀長はスロット人だから、彼は解放前代から考えた。文社は第一功しなければならないです。

0: こだわる頃ができないなら将軍に約束してもらいたいこのままあります。全太一君を私の東国部隊は中心にして戦わせてください。試しで見たいです。
1: もちろんあなたは専門家だ。彼たちあなたのために見に来て、私の命令を伝えるして、近くの怪しい時間があったらすぐ報告して、山本君うまく失敗するように報奨して。
2: はい、
3: 两个押上，再来两个，
4: 真的
3: 三个，真的
4: 再来三个。
5: 同花顺，
4: 他命大。好，这怀表啊就归你了。
5: 嗯，
4: 这钢笔可不行。
3: 哎，
4: 是那年主席送我的。
2: 报告。
4: 哎，你们势力安排一下。阎锡山从他第二战区晋绥部队派了一个高级军官组，观摩战法，见教见学。你老兄的牌打得好，这讲师也不会错吧？啊，
3: 这杨老师怎么突然谦虚起来了？
4: 哎，这猫给老虎上课，这上树的本领啊，可不能轻易给我泄露出去啊！
3: 就是教给他，他也学不会呀。

0: valeno valeno hinahidawa sunna ni okay kunaloka yoshi kimi no kangaeru kodo yo ni hanashite naze ka chiisai no torete wa erabu desu ka
1: odashi wa hoka no chouhon ga kachin ga yu to nau to dewa naku皇帝経営の田中中の報告に休眠があったからです。注意は一公平の八六世君は小麦粉を渡りします。注意は一朝一のために戦の津のサマネです。世紀君は沈没するです。この八六君は配送からの質もあっています。
0: 山本君、あなたは大教領団指揮は指揮たいですか。田中朝代は左側としては実施反撃する。
1: 小さすぎます。全く

0: ほとんど船の沈黙は何か分かっておろう。
1: 長官、彼を厳しく責めるでしょうか。
0: まあいい、この本は死に迫っている。全体ハリル軍のあらゆる視線が大運で今日領土に集まっている。
1: 長官、私たちはこれはどこに行くですか。
0: お前いつもは私のドイツの先生を思い出させたいよ。ちょっと彼は私に問いかけてネズミが火を加えて弾薬庫に座った。どうする。おい、お前なら何度答えろ。
1: ネズミは火事になる弾薬庫の倉庫に潜り込んだ。とても面白いでしょうか。
0: 唯一の答えは猫に三つを含んで追いかけさせる。
1: 猫は加えろ、三つに触れさせろ、追いに行く。とても面白いでしょうか。
0: 私は明日うのか残酷な怪我だと思っている。講師が操縦、あなたはどんなこと発生しておじけないでにすきわらず、今こうあなたはどんなようにおじけですべて言って話した敵に来るができる。おじけで反応することができる。これを反応することはできないで活動することができる。体も腹返さないで跳ね出すことができる。そうそう、死後の可能性が大きくなった。あなたしかしひとり息子

今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本国軍の兵士でもないのだ。お前たちは山本投手部隊の団員だ。お前たちの手で我ら第一軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、河北八路軍最高司令官を殲滅、いかなる大苦労惜しまない。出発。

0: 直進するのかと見れこのか
1: 山本大佐は私たちを指揮した諸君は車を降ります休んでください
0: あなたたちの両団指揮官はどこか
1: 前下に来るです
0: 所以あなたたちはこの小屋で休んであまり良くないだろうあなたは前の車ので案内もらう早ければあなたの指揮所到着して三頭部隊を見る早く。
1: はい。

0: どうしたの？
1: どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？どうしたの？

0: このような舞台は日本軍人の先導としてまたく超短歌
1: 将軍私たちを攻めたら死ぬのでしょうこの今回のおきてはならないことでしただから私はこの責任を取りたいのであります
2: 責任
0: 私は考えること責任ではないです私考えることは地中戦火焼れて地中赤くになるヨーロッパ北アフリカで太平洋諸島で東南アジアジャングルの中に死なぬ山に百何名の日本人に死んでしまうこれは大事なことじゃない東京靖国神社の花瓶に名前増やすだけ
1: 将軍閣下のお許しに感謝いたしますお恥ずかしい解任です
0: 我々死なに百万の政軍隊一概要撃棄される傷と皮傷られないです私は考えることは責任ではない準国を知ったの百万の軍日本軍人は何にもありません私考えることは我々第一軍の慶応と承継です
3: わかりました将軍
0: 私に軍経験する時は八六軍は誰の部隊ですか
1: 第386両リストンです
0: まだリオロンだ彼の資料は探したかそれはダメですよ山本君あなたはドイツ侵攻をするために原発したあなたは優秀の将軍でしょだからあなたは相手の資料は全然わからないですそれはダメだそうすると今八六軍どこいるかあなたまだわからないだろう
1: 多分いるのは
0: 山本君おそらくじゃなくて私は確実の地位と雑魚病と位置と求めるあなたはそうしないと第一軍の証拠吐くで私は今回はその考えるとその戦略のために六機の飛行機や予備を起こした私は後期に捜査として特殊部隊は地面に協力して八六軍リオンロンの本部を刺して破れて彼の弾を蹴る
1: 我が特殊部隊は各地で二つの目標があります一つは円石山の第二戦区長編部もう一つは大規模山特地の河北八六軍総部戦闘準備はすでにできていまして戦機を待っています
0: もう一つ目標は阻害しています八六軍のリオンル
1: 将軍私は話していくのがありますか話していいかわかりません
0: 話してください
1: 恐れ入ります将軍あなたは戦場に走っています